0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Tomasz Rosłon realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i witam Państwa serdecznie. I już przenosimy się do Wilna, gdzie jest Olga Siemaszko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: I zaczniemy tradycyjnym pytaniem. Jaka pogoda w Wilnie?
2: Jak podają wiadomości, Litwa przeżywa teraz klasyczne islandzkie lato. Mogę powiedzieć, jak to wygląda. 14 stopni, szare niebo i zimny wiatr. I deszcz 10 razy dziennie. Ale też powiedziano, że klasyczne litewskie lato nadejdzie pod koniec tygodnia. To oznacza, że temperatura wzrośnie, trochę wzrośnie, będzie 20 stopni i będzie padać nie 10, ale 5 razy dziennie.
1: Byłem na Islandii raz w życiu, wieki, wieki temu, ale wtedy przez tydzień miałem, nie wiem czy klasyczne, ale prawdziwe lato. Było naprawdę ciepło i tylko pierwszy dzień w Reykjaviku był deszczowy, a potem było pięknie. No dobrze, ale my już chyba czas, żebyśmy przeszli do serwisu białoruskiego studia, który przygotowała Olga Siemaszko.
2: Nowiny UNED. Міністр справ заграничних Кістутіс Будріс не відзі поводов до зміни становіска в обіц владз Білорусі, допоки утримуємося загруження хібридове за сторони Мінська. Повідзіло тим вивязі для порталу Делфі. Ведлу княга політика нового літовського жонду в обіц Білорусі позастання не змінена. Найважнішим критерієм в нашій політиці в обіц Білорусі є безпішенство народове. Мігранці, балони, ружнего родзаю, вроги операція, проводзона пшеці в канам через служби спеціальне, дезінформація, кламство, а також затримання обивателі Літви, то вшистка має безпосередній люб посередній вплив на наше безпеченство, зарувне в перспективі круткотерміновий, як і довготерміновий, то позостає нашим пріоритетом. Так, власне, зостав сформулюваний програм жонду, єжелі ситуація ще не зміні, єслі Білорусь надаль бензі провадзіть дзялання хібридове і всперець російська агресія, Літва бензі звенкшать пресія міжнародова ораз поглембіць ізоляція режиму білоруського, повідзяв Будріс. Підкреслюю, вже санкція позостає єдним з найважніших інструментів націску. Літва бензі надалі конзеквентні відповідатися за їх утриманням ораз за їх стислим синхронізацією санкціями в обіц Росії. Додав, вже не вообража собі ситуації, в якій Унія Європейська могла би засадничо змінити своє становіско в тій справі, навіть бюро під увагу інтереси Станів Згідночених. Ведлук Будріса в Унії Європейської не точиться обіцня жадна дискусія на темат злагодження, ані ревізії санкцій в обіц Білорусі. Нема навіть підстав до розпочинця такі дискусії, понівеж нікт не дощега жадних змін в діланнях влад білоруських, підкреслюв Будріс. Росія хоче пристомпіць як у панство третє до постемпування пред Міжнародовим трибуналом справедливості в справі, внесеної пшез Літва пшецівка Білорусі до течонці нелегального пшемуту мігрантів. Декларація Росії застала зложена до трибуналу, поінформувало Міністерство справ заграничних Федерації Російської. Пристомпення Росії до того постемпування ма на цілю вспірання правідлової і жительної викладні конвенції ораз протоколу в стислої згодності з їх постановленнями і нормами права міжнародового. Проби випечання тресті умов міжнародових в цілю проведення воєнно правної пшецівка геополітичним пшецівником подважаємо фундаменти права міжнародового і провадзом до ополітичнення органів міжнародового виміру справедливості, написано в освячені російського МСЗ. Москва підкреслила, що є 101 припадок, в котором Росія зглаша пристампення до постампування пшед сондом міжнародовим в характері панства Чицего. Припомнім, що Літва внесла скарги пшецівка Білорусі до Міжнародового трибуналу справедливості в маю 25-го року, домагаєнся потягнення влад білоруських до відповідальності за зорганізування кризису міграційного. Лотевці жовніри мусили ужити зброю, аби повстримати групи мігрантів, пробуючих придостати з Білорусі, поінформували десь рано лотевські служби зброєна. Функціонари ще ужили рівніж газу лзавьонцего. В цьому останні доби лотевці жовніри викрили 5 особ, усилуючих нелегально перекрочити границю з Білорусі. По зауваженню патрулі, мігранти заховалися агресивні і жуцали киями в керунку жовніри. Лишь бы пруп нелегального перекрочения границы белорусско-лотевской стала росня. От пошёнтку року лотевские службы ударымнили около 9 тысяч проб нелегального перекрочения границы. В тёнгу остатней добы однотовано 67 таких пруп, подчас, где на границах Литвы и Польски не зарегистрировано ани едной. Нежия Светлана Курс, знана белоруска писарка, мяла 54 лята. Светлана Курс, твожонца под литератским псевдонимом Эва Вижнавец, належала до грона вспучесных белоруских писарок. Яка перша кабета застала лауратком литератской награды Ежего Китроица. Отшимала рувнеж награды Вольнего Слова, а ей творчесть была номинована на наград, до наград литератских в Швеции и Немчах. От велю лят мешкала в Польсце. В останніх літах була заводово зв'язана з музеєм Катинським. Писарка хорувала на новотвор. У її смерті поінформували в медах з полішностьових близьким. У часі і місцю пожигнання за Світланом поінформуємо в особним комунікаціям, приказано. Справця напасті на білоруська олімпійка і ділачка опозиційна зостав арештований. Віце-мішчині олімпійська Олександра Хіросіменя застала заатакована 10 липця на дворцу заходнім в Варшаві. Прокуратура районова Варшава-Охота вчинила постępування карне пшитівку Мартінові Н. Меншизна єст подійжане попевнення чех вистемпку по характері хуліганським. Зажути дотичим напасті на чи ружне особи. Оби в тим удаження в клови білоруської віце-мішчині олімпійської. Прокуратура закваліфікувала тен чин як нарушення нетикальності тілесної. Белорусская организация обороны прав человека выдала освящение, в котором узнали Юрия Трещинского за вензня политичного. Трещинский пшет понад 20 лет працевал как реализатор в Белорусском радио. По выборах президентских в 2020 году подписал петиция, потом появился пшемоц, а наступне выехал до Польски. Зостав зачиманный пшет Белорусской службы безопасности в листопаде 2025 года, где вручил до Минска. В мае цього року Сон сказав го за удял формації екстремістичної, за жуцоному в співпраці з Радзем Рації, яка застала узнана через білоруські владзе за формацію екстремістична. Трещинський застав сказаний на 2,5 року позбавлення вольності ораз гривна. І то була остання відомості в нашим білоруським сервісі.
1: Warto dodać, że formacja ekstremistyczna, tu należy wsłuchać się i usłyszeć cudzysłów, bo to jest jak gdyby wykorzystany język propagandy białoruskiej. Olga Siemaszko, jak zawsze przygotowała dla Państwa serwis białoruski, a za chwilę będzie piosenka.
2: Ну так, і як завжди маємо по відомостях пісенка, і тим разом вибрала зеспул нізких з пісенком правили.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: To jest Białoruskie Studio Radia Wnet. Słuchaliśmy białoruskiej muzyki i jeszcze mamy ciąg dalszy naszej audycji. Jak zwykle jeszcze 2-3 zagadnienia zdążymy omówić. Olu, jakie wojska Łukaszenka rozmieścił na granicy białorusko-ukraińskiej?
3: Ну так, власне, то відомості от вчора, але хіба зачнемо з ситуації около Білорусі. І об'єднана ситуація виглядає так, що панство Балтицьке надалі ощегає через наростаючим загроженням зі сторони Кремля, хоч до тих час не однотувано збільшення лічебності російських сил збройних при границях. А вчесні подобні становіська представили президент Литви ораз представителя влад з позосталих панств Балтицьких. А литовський міністр оборони підкреслює, що Росія проводить різного роду провокації і може приготувати діяння під фальшивим флагом. Як вияснює Роберт Каунас, Москва пошукує зараз альтернативних сексесів мілітарних і пощега панство Балтицьке ораз Польське як потенціальне колейне цілі. Подобне ощадження формулюємо рівніш представителя НАТО. Естонський міністр оборони Ханно Певкур поінформував, що в липці, на початку липця, Росія по раз перше припроводила цвічення військове над єзером Пейпус, положеним на границі російсько-естонської, без вчеснішого повідомлення Таліна. І цвічення обмивали вжиті амуніції, і це вчеснійся не здажало. Росія зараз суджується всі того роду зажути, окресляється, що як безпідставне і запшедше, якоби планувала які-кольвік діяння збройне пшетівко панством НАТО. Якщо ході Лукашенце, то Лукашенка, який часто вспіра така вивніча риторика Росії, в останнім часі уніка публічних коментарів до точонцих війни, а от часу до часу виглашає, однак, якісь заскакуюнці виповіді. І так все відбуло вчора, бо обіцяння Лукашенка є заянти жнівом, так? То єдна з найважніших вдажень в цьорочному календажу політичному на Білорусі. Він особисто контролює прибіг праць польових, функціонування комбайнів, тракторів, достави паліва ораз варунки праці керовців. І час жніва, то традиційно є для білоруських ужедніків часом дуже пресі, поніваж навіть такі дробні хіби могам скуткувати утрата становіска. І вчора під час виступлення Лукашенка поновне загрозив ужедніком звольненням з праці, але заповідав рівніш, що замість до в'язнення можем зостати скеровані до служби військової. І не ходила єднако звикла служби військової, леч обе у русські сили спеціальні, які від Лукашенки сон обіцяння розміщені в лясах вздовж полудньової границі з Україною. Тверді, що бракує там жовніжі і що особисті видали розказ розміщення єдносток спеціальних на цілій длугості границі з Україною. Єдночесні запевнюю, що Білорусь не замежає нікого атаковувати і що діяння те має виключно характер оборони. Постає, однак, питання, перед яким загроженням маємо хронити те сили перед українськими збирачами ягодок грибів, яким недавно уможливлені такі в'їзд до Білорусі, в'їзд спрощений до Білорусі. Може, заданням тих сил є охорона російських об'єктів військових, розміщених на багнах Полісся. І з комунікатів, з освячень білоруських, так не можна зрозуміти, що направда діється на границі білорусько-української. Якщо ході о стороні української, то з тієї сторони інформуємо, що Панцтвова Страж Гранична України взмацнює охорону півночної границі, то значить границі з Білорусом, і творить там так звана кіл-зона на випадок евентуального атаку з територією Білорусі. І щегульна увага посвянцона є шляхом водним, звлаще на Дніпрі. І в порівнянні з ситуацією перед 6 місяцями можна зауважити така виразна зміна в риторикі. Вовчас панство Балтицьке і НАТО дуже осторожні виповідалися о можливості російської агресії. По час, коли Лукашенко хентня одволивався до риторики воєнної. Об'єднання НАТО зараз чинстя щега перед загроженням зі сторони Росії і Білорусі, і натомість Лукашенка в дуже межі мільче ограничується до таких спорадичних виповідей. Але відать, що теж зміня керівництво білоруської армії, бо вчора відволяв доводця повноцно-заходнього, доводство операційного сил збройних Білорусі oraz przeniósł jego zastępcę na inne stanowiska, a jeśli chodzi o tym dowództwie, to odpowiada za obronę północną zachodniego i zachodniego kierunku strategicznego Białorusi.
2: Wszyscy widzieliśmy skutki ataków na Wildberries w Moskwie. Tutaj chyba nasuwa się pytanie, jak te ataki na centra logistyczne wpłyną na sytuację na Białorusi.
3: No tak, w ciągu ostatniego tygodnia ukraińskie drony obrali za cel nowy obiekt w Rosji, to Wildberries, największa rosyjska platforma e-commerce, to taki rosyjski analog Amazona, ale który pozostaje pod silnym wpływem влад російських і пов'язаних з Кремлем олігархів. І видлук сторони української та сеть логістична Wildberries може бути використана również до достав до Росії товарів, об'єднаних санкціями. І є то можливо дзянки діяльності спулок і магазинів в панствах третіх, між іншим на Білорусі, в Казахстані і Киргизстані. Подобно przez Wildberries mają trafić do Rosji towary podwójnego zastosowania, części do dronów oraz komponenty wykorzystywane w przemyśle zbrojnym, tak, w przemyśle wojskowym. I gdy rosyjskie przedsiębiorstwa korzystające z tego zachodniego sprzętu zaczęli odczuwać niedobór części zamiennych, których eksport do Rosji został objęty ograniczeniami, zaczęli spróbować kupować te części za pośrednictwem Wildberries. I jak twierdzą rozmówcy, знайомці цей ринок, можна на Wildberries купити практично все. Квестія єдина до ціни і з організування логістики. Одержання в такі магазини означає вінцьос не тільки в теншари імпорт, ліч також для велю малих фірм, які можуть понести поважні страти і навіть збанкрутуватися з того поводу. Якщо ходить о Білорусі, то Wildberries зділа там у 2 люлят. Лічба ужитковників платформи стала росні. Фірма посяде теж дуже центра дистрибуційна в Мінську, обводі Мінським, Хомлю і Бжестю. І в 26-му року отважила найвінкше в краю логістичний хаб в Хінсько-Білоруським парку примисловим Великий Камінь. І означає теж білоруські магазини, білоруські хаби можуть в пришлості бути в такій подобній ситуації, як рафінерія. Або по українських атаках на російські рафінерії, положені в європейській частині Росії, найближчими Москві дужими рафінеріями сталися рафінерії білоруські. І аналогічний сценарій може дотичити центрів логістичних. Єжелі російські хаби вокол Москви зостануть знищені, Białoруські магазини стануться найближчим таким найближчими з пункту відзення логістики для столиці Росії. І можемо зостати теж узнані за цілі військові, якщо будемо використовувати до достав товарів, маючих значення для російського пшемислу оборонного. Влади білоруські не сам в стані контролювати кожній пшесилки, яка входить до магазинів Wildberries. Платформа обслугує мільйони спродавців, що чині такий надзор практично неможливим. І додаткова діяльність фірми позостає під сильним впливом Кремля. І для того Білорусь не буде створити якісь проблеми для Wildberries на території Білорусі. Wojtku?
2: A o tym mówiła Olga Siemaszko, szef białoruskiej redakcji Radia Wnet. Bardzo dziękuję za audycję.
3: Dziękuję również i do usłyszenia.
2: Tomasz Rosłan, Wojciech Jankowski również Państwu dziękuję. Do usłyszenia, chociaż Tomek Rosłan jeszcze zostanie, jeszcze parę ładnych godzin przy konsoli. Do usłyszenia.
0: Studio Białoruski.